0: This Buhangin.
1: Kadayawan Facts and Trivia.
2: Kadayawan!
3: Tulo ka mga royalties nga sikat ang Davao. Una, ang Mount Apo, nga pinakataas nga bukid sa nasod. Ang durian, nga usa ka exotic fruit nga gihulagway sa mga foreign journalists kani ato, nga smells like hell but tastes like heaven. Ang waling-wali, mao ang usa ka tanyag nga orchid sa kalibutan nga ikaduha sa flower icon human sa Sampaguita.

0: Bobby. Kardayawan Facts and Trivia.
1: Kadayawan! Usa sa mga ginahulat nga event sa Kadayawan Festival mao ang Pamulat Kadayawan nga gila usab nga Floral Float Parade. Nagpakita sa kaadunahan ug kaabunda sa flora ug fauna sa Davao Region. Ipasundayag ang mga bulak ug prutas sa mga nagkadaiyang floats samtang magparada kini sa kadalanan sa Davao.